Mina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nos divinus,
0: luce sit tectum, et tantum de gerbo, et sanibitum.
1: Amen.